Du lyg, det synger Ruben på Radio Tønsberg 5 minutter over 8. Takk til nyhetene og riktig så god morgen til deg. Det onsdag 22. juli, jeg heter Simon og slår følge med det her med en god variert musikkmix til sommerferien eller arbeidsdagen din. Nå med Donkey Boy, Flash of Lights.